con muốn muốn muốn cắn cay con ngò ngò khó, léo cả đạt ngò ngò khó.